9:30, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo, dočekali smo pravi ljetni vikend u oktobru. Temperature idu i do 30 stepeni. Jutro s 3. oktobra u Bosni i Hercegovini je pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, a temperature u 8 sati su iznosile Sokolac -1, Sanski most 2, Livno Srebrenica 3, Jajce Prijedor Tuzla 4, Banja Luka Bihać Bjelašnica Ivan Sedlo 5, Bijeljina Doboj Sarajevo 6, Gradačac 12, Trebinje 13 i Mostar 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, a dnevna temperatura zraka oko 23 stepena. U nedjelju također će biti sunčano, slične temperature kao danas, a od ponedjeljka u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i dalje sto fine i neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Znači, i dalje uživamo u lijepom vremenu.

od 7 do 19 sati. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da otvaranje novog nacionalnog koordinacijskog centra granične policije u Podgorici predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će granice te zemlje postati vanjske granice Evropske unije. Najmanje 10 osoba povrijeđeno je nakon što je automobil udario u grupu navijača koji se okupili u australskom Newcastle kako bi ispratili ragbi ekipu, saopćile su lokalne vlasti. Među povrijeđenima su 5-godišnja djevojčica i 67-godišnji muškarac koji se nalazi u kritičnom stanju i prebačeni su u bolnicu. Predstavom Ničija zemlja koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 2. do 10. oktobra, a publici donosi predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.